hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

đền Bảo Hà ý là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, người thực đích chung quân lúc sinh thời.

Lúc sinh thời làm tướng trung thần kinh nùng, man thổ thôn dân quý hàng đầu khắp các châu. Lao Cai cùng yên

chí anh hùng. Hun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn. Xoay trời đất đi. Ông bảy mở kho tàng vô tận.

giáo trăm trận sông mi phang. Sông pha vào huyệt hổ khách tài tình. Còn nặng nợ thu phong lưu.

chót đem thân thế nợ tăng bồng. Xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung vẹn đôi chữ tình chung. Người bảo quốc dốc một lòng hoàng vì dân vì nước, chữ kinh luân tự trước để nghìn sau hơn nhau

hoa ngã hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần. Nào là tài tử với khách văn nhân cho bỏ lúc ông bấy.

Đi soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân, đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cân đi.